0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Du lytter til Radio Alpha.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

0: Bet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Du lytter til Radio Alpha.

0: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: alle tiders bedste

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, Cowboy.
2: Woody, Boss og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfinger.
2: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Du lytter til Radio Alf.

0: Bet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

Jamal, you keep me hanging on. Dejligt nummer her på Radio Alfa i dag, altså mandag morgen, hvor vi fortsætter musikken med Oasis. Det er Wonderwall, Teaching in the Summer Nights. Rasmus Sebank og Brian Adams inden så længe her på Alfa.

0: Det var Teaching in the Summer Night, Oasis, Wonderwall før den, og til Rasmus Seebach og Brian Adams som de næste par plader.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Søndag formiddag på Radio Alfa, der kan du høre Bryan Adams og hans Bryan Adams Radio Show. Fantastisk program i øvrigt. Her er det Edward Meyer.

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

Fredag morgen med Blur, Country House og Teddy Sørensen med Husk de Kys. Vi er klar med nyhederne klokken 6. De seneste opdateringer fra en udland fra 6 til 9 nyheder. Med halve time på Alfa.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politiken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Tidligere på ugen vurderede Klimarådet også, at regeringens klimaplan er for optimistisk. Resterne af pukkelhvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for de tyske medie NDR. Fedtet fra hvalens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad hvalen døde af. Iran har endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA. Sådan lyder det fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i forhandlingerne.
2: Tak til lyderne. Vi får skyet med regn, men også mulighed for lidt tørt og nogle sol og temperatur op til 17 grader og svag til jævn vind i aften og i nat. Skulle det klare noget op, dog stadigvæk med byer og temperatur mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Dodo and the Dodos vågner i natten. George og Michael Freedom lige før det. Og til Ermi, der var kæmpe stor med den her. Stille og roligt starter den. Bum, bum. Og George Harrison, du får godt med Mindset on You, der sætter lidt mere fart på, end den her cheerleader lige efter.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
8: Du lytter til Radio Alpha.
9: Radio Alpha.

fuld fart på fredag med George Harrison. Got my mind set on you til Christoffer. Der går lidt ned i tempo igen med Against the Arch og Simply Red inden de lokale nyheder.

0: Ah, hvor den skøn, den her. Simply Red var det med A New Flame. Det er Radio Alfa, det er Bomorgen. Jeg Bo Harris bliver hos dig, og det gør jeg til klokken. Den bliver 10. Med Santana, Maria Maria, om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Talentarbejdet i Randers FC bliver ved med at udvikle dygtige spillere, som kan begå sig i 3F Superligaen. Nu bliver Hector Lux en fast del af Superliga-truppen fra den kommende sæson. Den 17-årige offensivspiller har underskrevet en 3-årig aftale med Randers FC. Hector Lux kom til Randers i 2023 og fik i 2024 en DBU-trainee-kontrakt med klubben, som nu afløses af en plads i 3F Superliga-truppen. Det er en del af vores strategi at udvikle og give chancen til de spillere, som kommer igennem vores talentmiljø, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Resterne af pukkelvanen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for det tyske medie NDR. Fedtet fra vanens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad vanen døde af. Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politikken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Iran har endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA. Sådan lyder det fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i forhandlingerne.
0: Tak til lyderne. Vi får skyet med regn, men også mulighed for lidt tørt og nogle sol og temperatur op til 17 grader, svag til jævn vind i aften og i nat. Skulle det klare noget op, dog stadigvæk med byer og temperatur mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
5: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
6: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenå.
7: Excel Byg Vorup kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos Excel Byg Vorup.
8: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt. Og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
9: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
10: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Du lytter til Radio Alfa.

Det var Santana med Maria Maria på Radio Alpha. Det er fredag morgen. Det er i dag den 12. juni. Og her er Alphabet 10,000 Nights of Fun der.

0: Godt nummer fra John Farnham, That's Freedom. Der er et øjeblik til mere den god musik fra Al Stewart.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
19: Parkmand.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
21: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
22: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
23: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
25: Bedst som vi troede, at AMG 4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den.
0: Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.

0: Det var Al Stewart, du fik Year of the Cats. Det er fredag. Og der er Cissi Pennestan til dig lige efter nyhederne. Med dig, Dan Jensen. Værsgo.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Talentarbejdet i Randers FC bliver ved med at udvikle dygtige spillere, som kan begå sig i 3F Superligaen. Nu bliver Hector Lux en fast del af Superliga-truppen fra den kommende sæson. Den 17-årige offensivspiller har underskrevet en 3-årig aftale med Randers FC. Hector Lux kom til Randers i 2023 og fik i 2024 en DBU-trainee-kontrakt med klubben, som nu afløses af en plads i 3F Superliga-truppen. Det er en del af vores strategi at udvikle og give chancen til de spillere, som kommer igennem vores talentmiljø, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Resterne af pukkelvanen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for det tyske medie NDR. Fedtet fra valens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad valen døde af. Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politikken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Iran har endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA. Sådan lyder det fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i forhandlingerne.
0: Tak til lyderne. Vi får skyde med regn, men også mulighed for lidt tørt og nogle sol og temperatur op til 17 grader og svag til jævn vind i aften og i nat. Skulle det klare noget op, dog stadigvæk med byer og temperatur mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

C.C. Pennerstrøm på Radio Alfa fik sit store gennembrud med Finally in 90, og nummer blev også en kæmpe klubgasker og regnes stadigvæk som et af de mest ikoniske dancehits fra 90'erne. Og sjovt nok, så blev sangen indspillet som en demo uden forventning til at blive et verdenshit. Sådan er den tit. Tilfældigheder. En Lindes, hermed hvor

fra Anne Linnets, og hvor du er 10 minutter over 7 af klokken. Husk, vi kigger lidt nærmere på dagens dato, 12. juni. Hvad der sker, der ting og sager for tilbage det her 20 minutter over 7. Her er det jo remixet, There Must Be

0: Eurythmics, There Must Be An Angel Playing With My Heart. 14 over 7 er klokken. Et øjeblik til Ed Sheeran. Og så er der i øvrigt en fodsporum på Viborgvej mellem Listen og Østerbjerggrav til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerggrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
10: Alle tiders bedste.

Det var Sharon Galway Girl, Radio Alpha, 12. juni, Brasiliusdag, FN's verdensdag for bekæmpelse af børnearbejde. Filippinerne og Rusland har nationaldag. Katrine Fruelund, håndboldspiller med 184 landskampe, fylder op på dagens dato. Det var en Stein Bakker blive dømt 7 års fængsel for bedrageri for 831 millioner i sin tid som direktør for firmaet IT Factory. Svindlen foregik via en karusel af fiktive leasingkontrakter, der blev finansieret af bankerne. Og så var det i 8 tegneserieblad, baserne udkommer med blad nummer 800, det største antal, noget dansk serieblad nogensinde er udkommet med. Det var i 4, den 58-årige amerikanske sangsiger Cher giver koncert i Forum i København, som led i sin afskedsturné The Farewell Tour. Og så er det i 1964, den sydafrikanske nationalist and leder, Nelson Mandela, bliver idømt livsvarigt fængsel. Og i 6, prins Karl af Danmark og hans hustru, prinsesse Maud af England, bliver i Trondheim kåret som Norges kongepar under navnene Håkon den 7. og dronning Maud. Og musikken fortsætter, ikke? Tina Turner lige nu på Alfa.

0: Not but City Limits, det var ikke Tina Turner på Radio Alpha. Og lige nu til en fyr, som skabte en juleklassiker, hvor man ligesom kunne fornemme det her med, man må på vej hjem til jul. Nu gør han det på en lidt anden måde. Her skal vi nemlig danse.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.

Han kunne have sagt et eller andet med musikken fra 1987. Let's Dance. Chris Rea har solgt over 30 millioner albums på verdensplan. Og så i øvrigt 7:27, der er 3 minutter til nyhederne med Dan Jensen. Hvad skal være morgens kultklassiker? 2075-1111. Giv mig et bud, så finder vi en kultklassiker til dig lidt senere. Men altså Level 42.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Talentarbejdet i Randers FC bliver ved med at udvikle dygtige spillere, som kan begå sig i 3F Superligaen. Nu bliver Hector Lux en fast del af Superliga-truppen fra den kommende sæson. Den 17-årige offensivspiller har underskrevet en 3-årig aftale med Randers FC. Hector Lux kom til Randers i 2023 og fik i 2024 en DBU-trainee-kontrakt med klubben, som nu afløses af en plads i 3F Superliga-truppen. Det er en del af vores strategi at udvikle og give chancen til de spillere, som kommer igennem vores talentmiljø, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Resterne af pukkelvanen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for de tyske medie NDR. Fedtet fra hvalens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad hvalen døde af. Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politikken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Iran har endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA. Sådan lyder det fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i forhandlingerne.
2: Tak til nyhederne. Vi får først lidt eller nogle sol og tørt vejr, men det bliver mere skyder, for sidst på formiddagen skulle der komme lidt regnvejr, temperatur omkring 15 grader. Trafikken til morgen på Viborgvej mellem Listen og Østerbjerggrav er der en fotovogn.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenå, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
5: Hos Auburanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
6: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
5: Tak, Henrik.
7: Auburanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
8: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
9: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
10: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
11: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alfa. Og med luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni. Hos Big Dollar. Big Dollar. I Randers.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
13: Du lytter til Radio Alfa.

Sangen, der beviste, at hun hørte til blandt poppens verden. You Drive Me Crazy for det bliver 97, 38, hvad skal være morgens kultklassiker? 20, 75, 11, 11.

er en af de danskere, der hører sig til i vores hitkatalog. Det var Lars H.G. Kys og Himlen Farvel. Og så til Voxat, der fortsætter musikken. Det her, det er Sleeping in My Car, der blev det første band siden ABBA til at nå toppen af den amerikanske airplay-liste. Godmorgen, det er Radio Alfa.

Rockset Sleeping in My Car. Og de var faktisk efter arbejde det første svenske band, der nu nummer 1 i USA. Og så er det Culture Club, 7.48, det er på morgenmeldetiders bedste sange. Og altså en fotovogn, der holder på Vibervej. Og det er benkørselen til Sønderbæk.

0: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
1: Danny Bo Ørges, godmorgen.
2: Godmorgen, Bo.
1: Så er det snart weekend. Hvad skal du lave i weekenden?
2: Åh, der er noget gadefest her, hvor vi bor.
1: Okay, det ser ud som om, det bliver lidt regnvejr også i weekenden, ikke?
2: Ja, om der er taget telt op, heldigvis.
1: Okay, så kan I sidde og hygge jer dagen.
2: Ja, ja.
1: Ja. Vi skal have en morgens kultklassiker, Danny. Hvad kunne du tænke dig at høre?
2: At man tønder overdrive.
1: Ja.
2: Det er jo en fin Nothing Yet.
1: Ja, selvfølgelig. Ved du hvad, så garanterer jeg for, så bliver det en fantastisk weekend, Danny, når du når så langt.
2: Det håber vi på.
1: Tak til dig, Danny. God weekend. Så er vi et øjeblik til Batman Tønder Overdrive og sin fotform på Viborgvej, og det er mellem Øster Bjerregrav og Listen.
3: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
6: Ja.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
6: Ja.
5: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen.

0: Batman turn over, drive you in, see nothing yet. Det er godmorgen, og det var altså morgens kultklassiker. Man of Work, det er lige efter nyhederne med dig, Dan Jensen. Værsgo.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune oplevede flere brud på persondatasikkerheden i 2025. I alt blev 101 hændelser registreret, hvoraf 40 blev anmeldt til Datatilsynet. Det er en stigning sammenlignet med året før. Ifølge databeskyttelsesrådgiveren skyldes udviklingen især øget opmærksomhed på at opdage og indberette brud. Samtidig peger årsberetningen på, at arbejdet med databeskyttelse generelt går fremad. Kommunen vil fremover have endnu større fokus på sikkerhed, bedre rutiner og tydelig prioritering af indsatsen. Køkkenchefen på den danske Michelin-restaurant Alchemist, Rasmus Munk, der er fra Randers, er blevet udnævnt til ambassadør for FN's fødevareprogram. Rasmus Munk vil bruge sin platform til at skabe opmærksomhed om de over 300 millioner mennesker, der i dag lever i akut sult. Han kalder selv samarbejdet for fantastisk. Den danske Michelin-kok er den første nordiske ambassadør for fødevareprogrammet. SF's rådmand på Frederiksberg i København, Lotte Kofod, er taget til folkemøde for at se sin formand Pia Olsen Dyhr i øjnene. Det sker efter, at Politikken onsdag skrev, at Pia Olsen Dyhr har genansat en rådgiver. Rådgiveren forlod partiet i 2020 efter anklager om en seksuel krænkelse mod netop Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har i en sms til Politikken forsvaret beslutningen og mener, at man skal have en ny chance. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musk, rumselskabet SpaceX, står nemlig foran den største børsnotering nogensinde. Noteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner.
0: Tak til nyhederne. Vi får først lidt eller nogle sol og tørt vejr, men det bliver mere skyder, for sidst på formiddagen skulle der komme lidt regnvejr, temperatur omkring 15 grader. Trafikken til morgen på Viborgvej mellem Listen og Østerbjerggrav er der en fotovogn.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Who Can It Be Now? Det var Man at Work her på Radio Alfa. Og de skrev sammen om følelsen af at ville være i fred. Forsanger Colin Hay boede på et tidspunkt i kvarter med mange sælgere besøgende. Men konstant så bankede de på døren, og det blev inspirationen til teksten. Det er da meget sjovt.

0: Radio Alfa, thank you, each nummer, hun skrev, efter hun kom tilbage fra Indien på en tur, hvor hun blev klogere på, hvordan hun ville leve sit liv efterfølgende. R.E.M., det er om et øjeblik.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Katie Pearson fra The B-52's hjælp, og vi ender med den her Shiny Happy People, som de faktisk heller ikke selv var sådan helt begejstret for, men det var deres publikum. Så sådan kan det gå nogle gange, så er man nødt til at tage noget valg. Michael Jackson, Human Nature, det er lige nu.

0: Owen Paul, my favorite waste of time på Radio 11, og det var også Kim Larsen, Fosse Ternet. Nu er det Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune oplevede flere brud på persondatasikkerheden i 2025. I alt blev 101 hændelser registreret, hvoraf 40 blev anmeldt til Datatilsynet. Det er en stigning sammenlignet med året før. Ifølge databeskyttelsesrådgiveren skyldes udviklingen især øget opmærksomhed på at opdage og indberette brud. Samtidig peger årsberetningen på, at arbejdet med databeskyttelse generelt går fremad. Kommunen vil fremover have endnu større fokus på sikkerhed, bedre rutiner og tydelig prioritering af indsatsen. Køkkenchefen på den danske Michelin-restaurant Alkemist, Rasmus Munk, der er for Randers, er blevet udnævnt til ambassadør for FN's fødevareprogram. Rasmus Munk vil bruge sin platform til at skabe opmærksomhed om de over 300 millioner mennesker, der i dag lever i akut sult. Han kalder selv samarbejdet for fantastisk. Den danske Michelin-kok er den første nordiske ambassadør for fødevareprogrammet. SF's rådmand på Frederiksberg i København, Lotte Kofod, er taget til folkemøde for at se sin formand Pia Olsen Dyhr i øjnene. Det sker efter, at Politikken onsdag skrev, at Pia Olsen Dyhr har genansat en rådgiver. Rådgiveren forlod partiet i 2020 efter anklager om en seksuel krænkelse mod netop Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har i en sms til Politikken forsvaret beslutningen og mener, at man skal have en ny chance. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musk, rumselskabet SpaceX, står nemlig foran den største børsnotering nogensinde. Noteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner.
0: Tak til nyhederne. Vi får først lidt eller nogle sol og tørt vejr, men det bliver mere skyder, for sidst på formiddagen skulle det komme lidt regnvejr, temperatur omkring 15 grader. Trafikken til morgen på Viborgvej mellem Listen og Østerbjerggrav er der en fotovogn.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
5: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation, så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
6: Excel Bygvorp kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos Excel Bygvorp.
7: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
8: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
9: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
10: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
11: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.
12: Alle tiders bedste sange.

Open Yahats var det på Radio Alfa. Fantastisk popkunstner, og flere årtier hun har været vanvittigt populær. 8.41, musikken fortsætter, det gør den med danske toner fra Cottonmouth.

fra 93 på Radio Alfa med Give It Up. Og så musikken, der fortsætter med Joe Cocker. Og You Can Leave Your Hat On. En vaskeægte festklassiker. Og faktisk skrevet af en anden person. Og performet af en anden. Men det er Joe Cockers version, vi kender. Mere info om You Can Leave Your Hat On lige efter. 8:45 klokken.

You Can Leave Your Hat On. Randy Newman skrev teksten, men det er Joe Cockers version, de fleste forbinder med sangen i dag. Og det var faktisk gennem filmen 9,5 uge, hvis du husker det, der egentlig gjorde, at nummeret blev sådan helt verdenskendt for alvor. 8:48, 12 minutter til nyhederne med Dan Jensen, samarbejde med Coldplay og Avicii på den her. For 2014, A Sky Full of Stars.

0: Fantastisk samarbejde med Coldplay og Avicii. Tæs for fair shout om et øjeblik og en fotomorgen på Vibervej med Listen og Østerbjerggrav.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerggrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, Cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Jeg har plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Sense of Affairs, 1985 er den fra. Den her Shout, de brugte flere måneder på at færdiggøre nummeret. Men det bliver også et globalt hit og regnes i dag som en af de mest ikoniske sanger fra 80'erne. Det var Shout og et øjeblik til The Weather Girls på Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune oplevede flere brud på persondatasikkerheden i 2025. I alt blev 101 hændelser registreret, hvoraf 40 blev anmeldt til Datatilsynet. Det er en stigning sammenlignet med året før. Ifølge databeskyttelsesrådgiveren skyldes udviklingen især øget opmærksomhed på at opdage og indberette brud. Samtidig peger årsberetningen på, at arbejdet med databeskyttelse generelt går fremad. Kommunen vil fremover have endnu større fokus på sikkerhed, bedre rutiner og tydelig prioritering af indsatsen. Køkkenchefen på den danske Michelin-restaurant Alkemist, Rasmus Munk, der er fra Randers, er blevet udnævnt til ambassadør for FN's fødevareprogram. Rasmus Munk vil bruge sin platform til at skabe opmærksomhed om de over 300 millioner mennesker, der i dag lever i akut sult. Han kalder selv samarbejdet for fantastisk. Den danske Michelin-kok er den første nordiske ambassadør for fødevareprogrammet. SF's rådmand på Frederiksberg i København, Lotte Kofod, er taget til folkemøde for at se sin formand Pia Olsen Dyhr i øjnene. Det sker efter, at Politikken onsdag skrev, at Pia Olsen Dyhr har genansat en rådgiver. Rådgiveren forlod partiet i 2020 efter anklager om en seksuel krænkelse mod netop Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har i en sms til Politikken forsvaret beslutningen og mener, at man skal have en ny chance. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musk, rumselskabet SpaceX, står nemlig foran den største børsnotering nogensinde. Noteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner.
0: Tak til nyhederne. Vi får først lidt eller nogle sol og tørt vejr, men det bliver mere skyder, for sidst på formiddagen skulle der komme lidt regnvejr, temperatur omkring 15 grader. Trafikken til morgen på Viborgvej mellem Listen og Østerbjerggrav er der en fotovogn.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

We got

Godt nummer fra Knæks med Dansende Blå Linealer, for i lørdag, der oplever dem live på scenen, og de danser derude af på scenen. Fantastisk.

0: XL Byg Bork kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos XL Byg Bork.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

0: When I Think of You, det var Janet Jackson på Radio Alpha. Vi klammede Marcon Walking in Memphis op et øjeblik.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-gården.dk.
3: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
4: Ja, så enkelt er det.
5: Bolignyt Møbler i Grenaa Avning. En del af Danbo Møbler.
6: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Weber Premium Gasgrill med 4 brænder, 3475 eller 10 kilo gas til 219. Velkommen til Sommersalg hos XL Byg i Vore, Priom Gård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
7: Branden er slukket. Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
8: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
9: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Mokone Walking in Memphis. Man kan få meget inspiration, hvis man tager på rejser som tekstforfatter. Det har man hørt før. Og det her, det var efter en tur til Memphis. Ja, så blev han inspireret, og så lavede han Walking in Memphis. Det her, det er gammeldansk musik på alle fag.

For albumet Chinese Wall, der spiller Phil Collins på trommer på hele albumet. Og det kan man også godt høre, og han synger også med Philip Bailey. Det var Easy Lover på Radio Alfa. Med den, så er jeg Bo Øje slut for nu. Jeg siger tak for nu. Vender tilbage igen

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Det var ABBA, Money, Money, Money, og det var så samtidig også Bo, der var i studiet her tilbage i på morgen på mandag lige efter klokken 5. Klokken er 10, og vi skal nyde.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En mand blev i morges fundet død i Gudenåen ved Randers, mere præcist i Randers Nordvest. Kort før klokken 8 fik Østjyllands politi en anmeldelse om den livløse person. Redningsmandskab fik ham op af vandet, og han blev erklæret død på stedet. Hans pårørende er underrettet, men Østjyllands politi ønsker ikke at oplyse nærmere om den afdøde. Der er intet, der tyder på, at han er blevet udsat for en forbrydelse, oplyser politiet. Region Midtjylland har siden 2018 reduceret sin CO2-udledning med knap 96.000 ton. Det fremgår af regionens nye bæredygtighedsberetning, som netop er blevet drøftet i regionsrådet. Beretningen viser, at der er sket fremskridt, men også at der fortsat mangler en betydelig reduktion frem mod 2030 for at nå de politiske klimamål. Samtidig peger regionen på, at forebyggelse og behandling tættere på borgerne også kan være med til at gøre bidrag til et mere bæredygtigt og CO2-venligt sundhedsvæsen. Særlig rådgiver i SF, Thomas Nystrøm, undskylder nu for upassende adfærd. På Facebook skriver han, at han har udsat SF-rådmanden Lotte Kofod for helt uacceptabel berøring. Han erkender også at have sendt en upassende sms og givet klap bag i til en anden. Undskyldningen kommer efter, at Lotte Kofod er rejst til folkemødet på Bornholm. Her vil hun konfrontere SF-formand Pia Olsen Dyhr med, at hun har genansat Thomas Nystrøm. Fra på søndag bliver det nemmere at se, hvor din honning kommer fra. Her træder nye EU-regler nemlig i kraft. De betyder, at det er slut med mærkninger som blanding af honning fra lande i og uden for EU. Fremover skal det stå på glasset, hvilke lande honningen kommer fra, og hvor stor en procentdel de udgør. Det skriver Danmarks Biavlerforening. Du kan dog stadig støde på de gamle mærkater, hvis honningen er sendt på markedet før på søndag.
0: En vejrudsigt, en af de kedelige, mest skyde med regn og byer, temperaturer mellem 13 og 17 grader. I efter i nat skulle det klare lidt op vestfra, dog med byer, fortsat temperaturer ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var David Bowie, der startede formanden med fod her på en fredag med Let's Dance. God weekend til dig. Vi har masser af god musik til dig over de næste 4 timer her på Radio Alfa. Her er det U2 med Bono i spidsen og hitsinglen, der hedder One. Sanne Salomonsen, lige efter.

Hvis du kunne se, og hvis du forstod, jeg sagde, at det var en dårlig vejrudsigt, jeg havde, og det var det også. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men også en del byer i morgen lørdag, og det her hører søndag med os. Mandag lidt sol, og tirsdag var sikkert har fødselsdag. Lidt sol og tørt vejr. Dejligt. Nå, her kommer Stevie Wonder og hans Superstition her på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
5: Erhverv. Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

The Gang, det var Celebration i formen af med forud. Videre med Sharon Spiteri, dejlig forsanger inde i gruppen Texas, der kommer fra Scotland. Her er deres Hello i formen af med forud.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
2: XL Byg Vorup kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos XL Byg Vorup.
3: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
4: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
6: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
5: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
7: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
8: Du lytter til Radio Alfa.

Og Cock Robin Pain placeret på Retro Top 40. Det betyder, at den er 40 år gammel. Og du kan høre, hvor den ligger i morgen mellem kl. 15 og 18, eller søndag mellem 18 og 21, hvor jeg præsenterer Retro Top 40, 40 år siden, Single Listen Top 40. Nu er det den her utrolig populære Thomas Helmer, Malaga.

Joe Koch featuring Lisa Stansfield og People on Hold. Kan du huske den? Næsten alle kan huske, hvor de var det år, hvor brødrene Olsen de sejrede med Smuk som et stjerneskud. Det var en magisk aften den aften.

0: lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden. og mere for pengene.
19: Alle tiders bedste sange.

0: let me entertain you. Ja, den her starter ud med, det kunne godt være den her starter ud med til sine koncerter, går på scenen. I am Robbie Williams, let me entertain you. Nå, klokken 11.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En mand blev i morges fundet død i Gudenåen ved Randers, mere præcist i Randers Nordvest. Kort før klokken 8 fik Østjyllands politi en anmeldelse om den livløse person. Redningsmandskab fik ham op af vandet, og han blev erklæret død på stedet. Hans pårørende er underrettet, men Østjyllands politi ønsker ikke at oplyse nærmere om den afdøde. Der er intet, der tyder på, at han er blevet udsat for en forbrydelse, oplyser politiet. Anmeldelsen om den livløse mand kom blot 7 minutter efter, at Østjyllands politi fik en anden anmeldelse om en livløs person. Nemlig en kvinde, der blev fundet i vandet ved Marselisborg Havn i den sydlige del af Aarhus. Heller ikke i den sag er der noget, der tyder på en forbrydelse. SF's formand Pia Olsen Dyhr står fast på sin ansættelse af rådgiveren Thomas Nystrøm. Han forlod ellers partiet efter anklager om seksuelle krænkelser. Pia Olsen Dyhr siger i dag på folkemødet, at man bør kunne vende tilbage, når man har undskyldt og ændret adfærd. SF-rådmand Lotte Kofod, som blev krænket, kalder ansættelsen en dobbelt krænkelse. Men det får ikke Olsen Dyhr til at ændre sin beslutning. Hun understreger, at han er ansat i hendes ministerium og ikke i partiet. Turismen i Danmark har fået en god start på året. I marts og april var der 8,3 millioner overnatninger, hvilket er en stigning på 2% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen skyldes udelukkende flere overnatninger på hoteller og feriecentre. Omvendt har der været et fald hos feriehuse og på campingpladser. Ifølge Dansk Erhverv kommer væksten fra både danske og udenlandske turister. Især har der været en øget tilstrømning fra Sverige, Norge og Tyskland. Fremgangen lover godt for den kommende højsæson, lyder det.
0: Tak til nyderne. Der er nyder om en time igen kl. 12. Vejrudsigten mest skyet med regn og byer, temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften og i nat klarer det også lidt op vestfra, dog med byer ind imellem og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Jeg har et par store hitblade. Shout, men så sandelig også den her Everybody Wants to Rule the World. Det var selvfølgelig Tears for Fears. Og så byder Poul Fod velkommen til endnu en time af formiddag med Fod her mellem 11 og 12. Whitney Houston er klar her.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

Boy George i spidsen for Culture Club, det var Karma Chameleon. Så er det The Canals. De er vel egentlig også en one hit wonder. Jeg tror kun, de havde det her ene hit. Den hedder simpelthen 74 og 75 her på Radio Alpha.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen hos FDM Tester Bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
2: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tæt I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Parasol 299 eller cafésæt i tik til kun 799. Velkommen til sommersalg hos Excel Byg i Vorup, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
5: Det er Hanne.
6: Hej, det er Lone fra Awareness.
5: Ja, hej.
6: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
5: Det er det. Og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
6: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kigger I ind?
5: Ja, det gør vi.
7: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
8: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.

1999, det var Prince til ham her, Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Ukendt for et års tid siden, men nu vandt han det danske Melodi Grand Prix, og han klarede sig ganske pænt, synes jeg. Det gjorde han til det internationale, til Eurovision. Her er, før vi går hjem, Søren Torpegaard.

0: Tex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: I arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
13: Nogen er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
21: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere.
0: Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Cathy Dennis, en 181 også med den her Touch Me All Night Long. Klokken er 12, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Borgere i både Norddjurs og Syddjurs oplever lange ventetider på at få bekræftet deres fremtidsfuldmagt. Ved retten i Grenå er ventetiden nemlig op mod 12 uger. De lange ventetider kan få alvorlige konsekvenser, særligt for ældre med begyndende demens, som risikerer at komme for sent. Samtidig er efterspørgselen steget markant de seneste år, hvilket presser byretterne. Eksperter efterlyser derfor øget kapacitet, så borgere i tide kan forsikre deres fremtid og undgå unødige problemer senere. En 20-årig mand blev i morges fundet død i Gudenåen ved Randers. Det var nær kolonihæverne i Vasen. Kort før kl. 8 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om den livløse person. Redningsmandskab fik ham op af vandet, og han blev erklæret død på stedet. Der er intet, der tyder på, at han har været udsat for en forbrydelse, oplyser Østjyllands Politi. SF's formand Pia Olsen Dyhr står fast på sin ansættelse af rådgiveren Thomas Nystrøm. Han forlod ellers partiet efter anklager om seksuelle krænkelser. Pia Olsen Dyhr siger i dag på folkemødet, at man bør kunne vende tilbage, når man har undskyldt og ændret adfærd. SF-rådmand Lotte Kofod, som blev krænket, kalder ansættelsen en dobbelt krænkelse. Men det får ikke Olsen Dyhr til at ændre sin beslutning. Hun understreger, at han er ansat i hendes ministerium og ikke i partiet. Det var angiveligt en 14-årig dreng, der i starten af juni affyrede flere skud mod en lejlighed på Frederiksberg. Det mener Københavns Politi på baggrund af efterforskningen. Men fordi drengen er under den kriminelle lavalder, kan han ikke retsforfølges. Han er i stedet i de sociale myndigheders varetægt. To mænd på 20 og 26 år er også blevet pågrebet i sagen. De sigtes for at have givet våbnet til drengen, og begge fremstilles i dag i grundlovsforhør.
0: Efter nyhederne her, så skal vi have en aktuel vejrudsigt. Det er en af de kedelige skyde med regn og byer og temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften og nat klarer det lidt op vestfra, dog med byer stadigvæk og temperatur mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Ikke en af de allermest kendte, men det er dejligt at tage nogle andre sange op. Laban her, giv mig det, jeg savner. Og så Doobie Brothers, Listen to the Music. Efter den, så får du flot nummer fra Bruce Hornsby and the Rains med klaver det hele, The Way It Is, her på Radio Alpha. Fredag i formiddag med Fod.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
2: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Excel Byg Vorup kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos Excel Byg Vorup.
5: Når du kigger ny bil, så har du ca. 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under ét tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.

West End Girls, det var Pet Shop Boys. Du får alle tiders bedste sange her på Radio Alfa. Ja, til 14, så er det Fisker. Husk klokken 18, så er det Jan Bjerg, der er i studiet i Good Times Weekend med Jan Bjerg. Lars Huk, der kalder sig H.U.G. Hvorfor er lykken så dunefuld?

Ja, det sommersang her fra Kid Rock, den hedder All Summer Long. Til Karen Busk, der bor i Norge. Jeg tror, hun er sanglærer eller et eller andet deroppe, sangcoach. Her er hun med Mit Hjerte sidder fast nu. Sådan er det.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
9: Book din afbudsrejse nu på

0: Der er nummer fra Sting, Fields of Gold, og med Sting her, så er klokken blevet 13, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Borgere i både Norddjurs og Syddjurs oplever lange ventetider på at få bekræftet deres fremtidsfuldmagt. Med retten i Grenaa er ventetiden nemlig op mod 12 uger. De lange ventetider kan få alvorlige konsekvenser, særligt for ældre med begyndende demens, som risikerer at komme for sent. Samtidig er efterspørgselen steget markant de seneste år, hvilket presser byretterne. Eksperter efterlyser derfor øget kapacitet, så borgere i tide kan forsikre deres fremtid og undgå unødige problemer senere. En 20-årig mand blev i morges fundet død i Gudenåen ved Randers. Det var nær kolonihæverne i Vasen. Kort før klokken 8 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om den livløse person. Redningsmandskab fik ham op af vandet, og han blev erklæret død på stedet. Der er intet, der tyder på, at han har været udsat for en forbrydelse, oplyser Østjyllands Politi. En 25-årig kvinde har anmeldt en voldtægt i en baggård i Allinge tæt på folkemødet. Overgrebet skulle være sket natten til torsdag, og i aftes anholdt Bornholms Politi en 32-årig mand i sagen. Han er siden blevet afhørt og løsladt igen, men sigtelsen mod ham er opretholdt. Hverken kvinden eller den sigtede bor på Bornholm. En af de danskere, der har haft den højeste stilling i EU, er gået bort. Niels Ersbøl er død i en alder af 100 år. Det oplyser hans datter Louise Ersbøl. Niels Ersbøl var Danmarks første generalsekretær i EU's ministerråd. Han havde posten fra 1980 til 1994. Han bliver stadig omtalt som en af de danskere, der har haft den højeste stilling i Bruxelles.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten her klokken 13. Skyde med regn og byer. Temperatur op mellem 13 og 17 grader. I aften og nat klarer det lidt op vestfra, dog med byer fortsat. Og temperatur mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Jeg er vild med Jeff Lynne og Electric Light Orchestra. Her fik du se et af deres mange flotte numre, nemlig Hold On Tight. Og så er han begyndt at synge med Cogno i spidsen for Simply Red. Her er Fairground.

TV2, som giver masser af gode koncerter rundt omkring, og folk hopper og danser rundt til deres sangeblade. Den her Sporløs, det var Steffen Brandt og TV2. Og så er det ABBA, SOS. Billy Joel kommer lige efter med Uptown Girl her på Radio Alpha.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.

Billy Joel to Ronan Keating, or When You Say Nothing At All, efter den Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe. Det er også et sødt godt nummer fra Carly J. Rapsen. Her på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
2: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Ryobi havesæt med hækkeklipper, græstrimmer, batteri og lader. Kun 1199. Velkommen til sommersalg hos Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
5: Sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
6: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
7: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
8: Du lytter til Radio Alpha.
9: Radio Alpha.

John Bon Jovi i spidsen for Bon Jovi og You Give Love a Bad Name. Og så han opholdt sig meget af tiden i Danmark, Johan Mats Ronander. Han var gift med Sanne Salomonsen. De fik en søn sammen. Yes, det gjorde de. Her gør det mig lykkelig nu. Og så var han jo i studiet her med Kim Larsen.

sommer for Valderrama, det må man da ikke håbe for nogen. Cruel sommer var det. Det var formiddag med fod. Jeg er tilbage i din radio i morgen kl. 15 eller søndag kl. 18, hvor jeg præsenterer Retro Top 40 og ellers på mandag mellem kl. 10 og 14. Her kommer Noah og synger Overby. Kan der have en fuldstændig magisk og fantastisk weekend.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
20: Du lytter til Radio Alfa.

0: Erasure synger ABBA. Her fik vi Take a Chance on Me i Erasures udgave. Det er nu tid til nyheder. Klokken er 14. Du får John Farnham i starten af den kommende time, og derefter byder jeg så velkommen til Eftermiddagsradioen. Jeg er for øvrigt Niels Fisker, og lige nu giver jeg ordet til nyhederne. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: På søndag kan alle give havet en hånd ved Fuglsø Strand. Her inviteres børn og voksne til at binde ålegræsskud, som senere plantes ud af dykkere. Arrangementet er en del af den landsdækkende dag, Danmark planter ålegræs. Ålegræs er vigtigt for livet i havet, men store mængder er forsvundet. Dagen byder også på naturbingo og aktiviteter ved vandet. Initiativet skal styrke havmiljøet og skabe lokal opmærksomhed om naturen. Det oplyser Nationalpark Mols Bjerge. Folkemødet på Bornholm er skudt i gang, og det har givet travlhed for p-vagter og betjente. I går blev der udstedt omkring 110 parkeringsafgifter til ulovligt parkerede biler i Allinge. Det er meget usædvanligt, og det skyldes udelukkende folkemødet. Det fortæller politikommissær Thomas Elsgaard fra Bornholms Politi. Under folkemødet er der nemlig forbud mod at parkere uden for de anviste pladser. Thomas Elsgaard mener, at de mange ulovlige parkeringer skyldes uvidenhed og ikke ond vilje. I dag bliver selskabet SpaceX, hvor Elon Musk er administrerende direktør, børsnoteret i det, der ventes at blive den største børsnotering nogensinde. Men flere danske pensionsselskaber afviser at investere. Pensionsselskabet Velliv har nu meldt sig ind i koret af selskaber, der holder sig væk. De er bekymrede for både værdiansættelsen og ledelsesstrukturen. Også PFA, Danica og Akademikerpension har afvist at investere.
0: Det var nyhederne. Her er vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for kraftige byger, måske med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat overvejende tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 6 og 10 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Vi har det med at følge den røde tråd her på Radio Alfa. Efter Fode kommer Fisker. Tak til Paul. Han tog sig af 4 timers underholdning i form af Fode. Og nu er undertegnet Niels Fisker klar med masser af god musik. Hele vejen frem mod klokken 18.00 på en fredag den 12. juni. Seancen indledt af John Farnham. Her fik vi You're the Voice fra 1988. Der er dansk musik på vej. Rock Casino siger, jeg savner dig om et øjeblik. Nu er det Jennifer Lopez. Let's get loud. Rigtig hjertelig velkommen til og god fornøjelse med eftermiddag.

store hitsted stod i kø for Rock Casino tilbage i 80'erne, hvor de havde deres absolute storhedstid. Her fik vi et af de mange hits, Jeg Savner Dig. Det var også Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Mine to døtre, de tog sig forleden en Spider-Man-marathon. Jeg tror, de i alt så fire film om Edderkoppemanden, som jo er en af de bedste kendte superhelte. Jeg fulgte en smule med fra sofaen og sad hovedsageligt og tænkte på, hvilken superhelt jeg ville foretrække at være, hvis jeg selv kunne vælge. Jeg vil da gerne afsløre, hvad jeg kom frem til efter reklamerne, og så kan vi jo samtidig diskutere, hvilken superhelt som er bedst. Spider-Man er jo et godt bud, men jeg har nu et andet, som jeg afslører for dig efter reklamerne. Husk, at du kan nå mig på 20 75 11 11. Det er, hvis du sidder med et godt ønske. 20 75 11 11.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
12: Alle tiders bedste

Into the Great Wide Open fik vi fra Tom Petty. Og som nævnt, så sad jeg altså så lidt med fra sidelinjen, da mine to døtre havde Spider-Man Marathon forleden. 4 film, tror jeg, det blev til i alt. Og som jeg nævnte, så sad jeg hovedsageligt og tænkte på, hvilken superhelt ville jeg egentlig foretrække at være, hvis det var muligt, og hvis jeg fik valget. Og jeg kom altså frem til, at jeg er meget, meget klassisk på det her punkt. Jeg tror, jeg ville vælge Superman. Her får man jo ligesom hele pakken, både styrker og røntgensyn osv. osv. Og så kan han jo flyve, hvilket trækker gevaldigt op i bedømmelsen. Hvilken superhelt ville du egentlig foretrække at være, hvis du fik valget? Skriv til mig på 2075 1111. Der er rimelig mange at vælge imellem. Superman, Batman, Spider-Man, der er Fantomet, der er Dæmonen. Ja, rigtig, rigtig mange superhelte. Hvem ville du foretrække at være, hvis du kunne trække i kostymet og få de her kræfter? Det er Mark Ronson, og det er Bruno Mars, som her overtager. Vi får sangen Uptown Funk. Du kan skrive til mig på 2075 1111, hvis du vil være med i debatten.

0: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenaa, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
1: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
2: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
3: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
4: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Få 6 liter gode træbeskyttelse til kun 599. Velkommen til sommersalg hos Excel Byg i Vore, Brium Gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Sten.
5: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alfa om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
6: Hos Auranos er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
7: Vi har handlet nyt køkken hos Auranos, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auranos til andre.
6: Tak, Louise.
8: Auranos på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randersød. Designcykler.dk.

Sleeping My Day Away lød det fra D.A.D. Vi skal hurtigt videre til et band, som mærkeligt nok fik skarp kritik. Deres musik blev beskyldt for at være klunte til gymnasierock, og endda også en stor omgang smarte klichéer uden nogen form for nerve. Det er meget muligt, at anmeldere så på gruppen News på den måde, men det gjorde deres store, talstærke publikum ikke, og det blev også til en håndfuld store hits fra News tilbage i 80'erne. Her får vi dem på helt alene, og derefter er der genhør med Paul Young.

Wherever I lay my hat, så lød det fra Paul Young, og så skriver Benny på sms'en 2075111. Er vi ikke lidt barnlige i dag, fisker? Skal vi virkelig sidde og diskutere superhelte? Okay, så vil jeg også være barnlig. Hvis jeg selv kunne vælge, så vil jeg være supermule. Supermule? Ja, ham havde jeg helt glemt. Det er jo tegneseriefiguren Fedtmules alter ego. Han skal blot spise en jordnød, så bliver han til en superhelt, som for øvrigt også kan flyve. Så jo, det var da et udmærket valg. Og ja, lad os da være lidt barnlige bare en gang imellem, Benny. Tak for din sms. Du er også mere end hjertelig velkommen til at deltage i debatten 2075-1111. Grand Prix musik her nu. Værsgo til Fyr og Flamme. Og så er der nyheder kl. 15.00.

0: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myrer, myrer, myrer overalt.
4: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner. Shaker, Mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Du lytter til Radio Favreskov på 104,0 MHz, din radiostation.

Karine Høgfeldt her med Pablo de Fernandes. Dermed velkommen til eftermiddagsradio her på Radio Favreskov. Frem til klokken 18. Fra 18 til 23, så er der aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Det bliver Bluebells med Young and Heart, Fruelunds Den Eneste for mig. Jens Jørgen Pedersen, du er det bedste, jeg har kendt. Lige nu får du Ottermann med Shalala. I studiet, Bo

Det blev Andy Borg med Wie kannst du mich bloß lieben? Two Hearts med Tak fordi. Jan Rasmus synger om gamle ven. Det blev også Stratovani med Sandali Sachs. Men lige nu der får der 60 og Sonja med en hitmedley med Paloma Blanca og Farne Musikanten.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal.
2: Danseglade dansemusik fra 19 til 23.
1: Lørdagsballet.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du har stillet ind på Radio Favrskov.

Det bliver CB Roller Skate med I'm Gonna Be a Country Star. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov, der skal vi have fat i Thomas Johansen. Jeg er din, hvis du vil have mig. Thomas Johansen, ham har jeg i studiet på søndag mellem 9 og 12. I studiet,

Shirley Bassey med Kiss Me Honey Honey. H.C. Ejner med En Eventyrsprinsesse. James Lars med Et Medley. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov. Andrea Berg, der siger Nick Fair. I studiet, Bo

0: Nektar.
1: Du lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

Highlights med Ingen som hund. Vi har taget hul på endnu en eftermiddagstime her på Radio Bagerskov. Det bliver arabesk med Tels, der vi taler Santa med Sigurd og Amalia. Men lige nu, der får

jamen se, her er leden om rejse. Nok det godt, du er lige nu, så slipper du for at leve hele hjem. Og jeg står og mænd og trusser, ja, så fan som de er. De tinge på, hvis rent hun er for fint. Hun kunne ganske blive så attraktiv, som hun var, du lader hende være.

Det bliver Susanne Dahl med Daddy's Dansebar, Vikingerne, Vest er det særlighed. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov, der skal være fat i Daniel Alfantino med Nu er du nit. I studiet, Bo Jensen.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
2: God film skal naturligvis ses i en god biograf. Se dem i Hastin Bio, Nørregade 6, telefon 86 98 0170.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du har stillet ind på Radio Favreskov.

Det bliver Mads Blads med Mona Lisa. Nye toner fra Tommy Steiner med Weil du alles bist. Bjarne Lisby med Heidi to Heidi. Lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov, Anders og Britt Fernandes med Su Einsam Kvæller. I studiet

Det bliver digge lige med I Saw Linda Yesterday. Kommen til band Freeting Sise Bak Rydel med Fri som en fugl. Peter Aldal og Ida Lohmann, jeg elsker dig stadig. Men lige nu, der bliver det Holm & Co. Det som vi kan lide.

lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

Kirsten og Søren skulle du spørge for nogen. Vi tager hul på tredje og sidste eftermiddagstime her på Radio Favreskov. Det bliver Ricky Nelson med Garden Party. Kim og Hallo, den eneste ene. Men lige nu, der får du Kalimeras med Eskip Kajne Sieben.

Det blev Elvis Presley med Such a Night, Lena Holme med Sick en Mand. Vi skal også høre Fantasy med Genen Mit I. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Borgerskov, Smith med Hey DJ i studiet Bo

0: debuterede The Violets med Save Valentine the Moon, May Hassel med Kærlige Kys. Men lige nu, der får du René Frans med Tingelingeling.
1: Når havet spillede sangen her i solopgangen, så jeg dig gå forbi. Og du er lige så smuk som blomsten, som man ser på skønne vej, Kiki. Jeg ville med dig i drømmen, men du blev for lejen. Løb din vej væk fra mig.

Eftermiddagsradio er ved at rende ud. Fra 18 til 23, så er der i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favskov. Det bliver de slagne piloten med Blue Hawaii. Lisa Per, du har det, der skal til. Brian Nygaard, han synger Du er det bedste. Der er også nye toner fra Lasse Stefans med Ingen Proklar en Mads Gross. Men lige nu, der får du Vibeke og Henrik Nørlykke med Så længe hjertet slår. I studiet, Bo

0: Hvad laver du, Vivica?
1: Men Henrik, jeg er ved at lede efter Radio Favreskov på 104,0 MHz.
0: Nå ja, aftenradio med Bo Jensen.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
3: Du lytter til Aftenradio med din studievært,

med Katrine og drengene med en lille melodi. Dermed velkommen til Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. John Woodhouse and the Clemens Clan med et medley. Det bliver også Tommy Seebach med Disco Tango. Susie Cradwell, hun synger If You Can't Give Me Love. Carl Peter med Flotte Lotte. Men lige nu, der skal være nye toner fra Striblers med Sommeren og Kærlighed. I studiet,

Give You Tonys, Du Kan Regne Med Mig. Engelbert Humperdinck med We Dancing The Night Away. Vi skal også høre Mick Picks Søs Finger med Lille Frøken Himmelblå. Men lige nu her i Aftenradio, Gigi Andersson, Alles Was Du Willst, Mein Süße Engel.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

Det bliver Michelle Murphy med If You Love Me, Let Me Know. Men lige nu her i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, Danny's med den gamle handelsboten. I studiet, Bo Jensen.

var Paul P. med et svindpotpourri. The nye toner fra The Refreshments med All By Myself. Men lige nu, der får du Jens Jørgen Pedersen. Mit liv, min kærlighed. Jeg

Rørlunds med lørdagsdans. Dermed har vi taget hul på endnu en aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Susanne Dahl giver du en dans lige nu for dig sjæt med Ej, Ej, Ej i studiet Bo

Tak i lage dog Annette Klingberg med den kolde skulder, Al Martino og Spanish Eyes. Men lige nu her i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, der skal være fat i Fantasy med Rosa Oderblau. I studiet Bo

Radio Claus Wunderli med Polka Pops medley nummer 8. Andrea Berg med Schenk mir ein Stern. Bjørn og okay, de siger håbet er grønt, men lige nu her i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 og Favreskov, dansebandet Replay, har du tid og lyst i studiet.

Debut Lasse Stefans, dig vil jeg elske. Vibeke og Henrik Nørlikke med Nostalgi Expressen. Men lige nu, der får du Brian Nygaard og basserne. Hjertet banker, når jeg ser dig.

Jenny Jensen, hvis du tror, vi tager hul på endnu en aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favskov. Det bliver H.C. Ejner med Danse under stjernerne. Lige nu får du kontraekspressen, hvis du vil. I studiet

Det bliver P-Tex med Ein Stern, der er trængt. Blue Boys med Dølle Fjelle Musse. Men lige nu, der får du Smokey, Living Next Door to Alice.

Gebjørn Lene Holme med den gamle landevej. Genghis Khan kommer med Genghis Khan. Det bliver også René Frans med kære lille Anna. Men lige nu her i Aftenradio i samarbejde med LAF 104.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

Det blev Lisa Per med sangen til live. Daniel Alfantino og Wenn mein Herzen schreiben liebt. Martin og Mette med En helt ny dag. Men lige nu her i Aftenradio, Michael Skrald med Havets Vagabond.

Margitta og Nina Tøtter med et Only's Medley. Vi har taget hul på endnu en aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Stratovani med Kaiser Bills Batman. David Garrett med Dear Mrs. Appleby. Vi skal også høre Lotte Risholdt her herligt, her vil jeg leve. Men lige nu får du fede film med Funny Boys. Gider du give mig et kys? I studiet, Bo Jensen.

Det bliver John Gottfredsen, Bent Vig med Viking, Jan Rasmussen, jeg bor i en gade. Lise kommer med Sikke Hotel. Det bliver også de fire tigger og Fasiletaler med Wein, Blei, Wein. Luffer kommer med Det Okay. Men lige nu her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, Kalimeras med Kys Min.

Det bliver The Comments med Sømanden og Stjernen, Joy med Touch by Touch. Vi skal også høre Kima Hallo med Cowboy og Indianer. Harry's med Mellow Mellow Up the Wall. Lige nu får du Troels Christensen, Det der var engang.

Black Jack med Lucky Lips. Vi tager hul på den sidste aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Det bliver Drifters med Kissing in the Back Row of the Movies. Peter Kent som den nye fugle. Lige nu får du Amik, du tager en tur med mig til Rodos. I studiet, Bo

Det bliver Holm & Co. med lille Anne-Marie. Martini og Hjort med Natten er ny. Men lige nu her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, Clitens Clearwater ved Vejvel, Looking Out My Back Door. I studiet, Bo E.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
2: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
3: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

Holmer Ko med Lille Anne-Marie. Det bliver Kisa og Søren med Du Mit Følgespot. Niels Werner med Agonda. Lige nu, der får du Transeuropa Express og Englekvinde.

Det bliver Jørgen Bitz med godnat og tusind tak. Kim og drengene, sig du elsker mig. Claus og Sørens, hvem skal holde om dig i nat? Det bliver Lasse Johansen med syv ensomme kvælde. Lige nu får du Art Garfunkel og Bright Eyes. I studietiden kl. 15 har der været Bo Jensen. Tak for nu. Jeg er tilbage igen på søndag mellem 9 og 12. Og der er en gæst i studiet, nemlig Thomas Johansen. Fortsat rigtig god weekend. Husk glem ikke at være glad.

0: boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Alle tiders bedste sange.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, Cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Der er plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
8: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
20: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
21: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
26: Yamaha. Revs your heart.
27: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
28: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: til i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Hvornår er det der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Du lytter til Radio Alpha.

0: Nemt.bet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestil.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder.

0: Bet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Hvornår er vi der for?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.